0: na na na na ave ave je
1: mami mami musao we dia wayo ura woni natena awu mofra ma monya nananum nyina wum wo asem ya okai wo ura ho a obetimi dia to dwane enka ye bi a okai e fa ura ho
0: yes no asem kan asaro asem wo kafa no me se ebe ni ba kila ziye na ngola na odi na jame no o na bu afu na me sa ni e be si mo mi ye bi da kele du mi ye bi da me no kwa and ya ba de na ho ebe ni ba

0: mfirihyia pii
1: home
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na wobonto yam
0: relax rest oh she said we are sha me bae no me feel good otuma ni am private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me yesha university she said me dey me mother bibia ana no sika ni sha sha na odwa na num no me kra relax na rest say didi na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye ena obeka chere sai
1: no yakopon ka chere no sai
0: ena urade hwe me ni dwa na num wie na ka chere ne sai
1: okwasia
0: okwasia
1: anadwi
0: anadwi
1: obeje okra firi
0: sai me je okra ama firi wo nsam
1: na normal wasiesie no ba hwan dia
0: okyere dwo wo je okra firi wo nsamu wo kyere dwo wotu fuo yakopon je okra firi wo nsamu wo ka kama na su ekosie wa na ye de oka na sifie na yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye na ye wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba na ye fa sika anya hwo adichi wo wei Esame samiye ni ewo suma Adichi wo wei Esame samiye ni ewo suma mi na dwumwa we na bra bi beba na ye fa dan nyehwo o Adichi wo wei ye ye ye ye ye

0: ti wo we
1: ba ba ba ba bo
0: esa mi esa mi ye
2: ni o so ma mi na juma
1: e di power sem bo de power wi ase fa fa fa kwa e na no ko hwe nu adi makush ye program banada anopa ye point 8 di makush do for fm say banjeres ene urade pa ebe shia no pa o wo kwa ba ene wanu ti anyum to force adam na ne na adam na na usika pim pim be danie ja adam na ne wo ni bo usika pim pim be danie ja adam na ne we adam na na we japa di nyina u be danie ja